0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News. Ratusan ribu warga memadati jalanan di ibu kota Tehran untuk memperingati 90 hari sejak agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran. Di tengah tekanan agresor yang belum mereda, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC justru memamerkan alutsista laut terbarunya. Lautan massa memadati lapangan revolusi di Tehran, Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Aksi besar-besaran ini digelar untuk memperingati 90 hari berkecamuknya pertempuran melawan agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel. Sambil mengibarkan bendera nasional Iran dan poros perlawanan Hizbullah, warga menyuarakan solidaritas dan perlawanan menentang kejahatan Zionis dan sekutunya. IRGC juga memamerkan kapal cepat serbu militer di tengah masyarakat. Kapal cepat bernama 27 Rajab ini dilengkapi dua rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan 700 km dan tangguh menerjang gelombang ombak setinggi hingga 3 meter.
2: Dan mulai اسفند حمله صورت گرفت به ایران. تصور این بود که رژیم سیاسی ایران و رژیم اجتماعی ایران در کمتر چند روز فرو می‌پاشد. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مختلف‌تر، هم مردم ایران منسجم‌تر. این نشون میده که محاسبات که دشمنان ایران داشتن در اتفاقاتی که میتونه در ایران بیفته مبتنی بر تحلیل‌های خطا و غلط بوده. تحلیل‌هایی که اونها رو به یک جنگ خانمان سود کشون، اما الان بعد از 90 روز در اون مستأصل شدن و فرو موندن. پایان جنگ رو ملت‌ها رقم میزنن، نه مهاجمین.
3: من موافق این مذاکرات نیستم، فقط اگر در صورتی امکان پذیر که اونها به عهدشون عمل کنن که قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. و الان هرچه فرمان بده رهبر عزیز ما آقای مجتبی خامنه‌ای، حتما ما گوش به فرمانی و در میدان هستیم، چه مذاکره چه جنگ و مبارزه.
4: مذاکره با آمریکا که اشتباهه، همونجوری که رهبر شهیدمونم گفتن مذاکره با آمریکا اشتباهه و نباید این کار انجام بشه. ما باید انتقام خون رهبر شهیدمون رو از آمریکا بگیریم با بستن تنگه هرمز، با اخراجشون از
1: Pemirsa, kurang dari dua pekan jelang kick-off Piala Dunia 2026, muncul persoalan serius yang dihadapi timnas Iran. Amerika Serikat belum mengeluarkan visa bagi pemain non-official Iran. Lalu apa jalan keluarnya?